أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي كنا بني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينيم أكي صحابه. بلا ني دغ تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك سوبي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله مو ملني مبوكي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام نيغي فاسيني ريك كونتيني اك يين تي السيره النبويه. امين الرسول صلى الله عليه وسلم جانب قريش بما صالحهم عليه في الحديبيه، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني يننتمي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تييفري مكيا ci yewenoo ba mu yewenoog ñoom ci Hudaybiya ci la bind nag ay lettre jëmeku ci buur ya ngir mu woo leen jëme leen ci l'islam. ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feek tampon amuc, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi moo ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca Muhammadun Rasulullah, ñu jël Allahu ga teg ko ca kaw
jeul rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache gogou la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte bobu ñuy wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander موجه بند بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci wote l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub gogou mo lay may ak mucc néna té bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaar yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfer dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple neena lettre bobu mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bind na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitab ta'alu إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا ترجموا بين رك دفنا كآية با نين متان كن كصحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملا جخ لا تربا يعني حاطب مومو neena ba mu dugg se ci mo xawxis mu recevoir ko neena ba mu duggé mo xawxis daf ko wax ne innahu kana qablaka rajulun yad'amu annahu ar-rabbul a'la fa akhadahu allahu nakal al-akhirati wal ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu fa'tabir bighayrik wa la ya'tabir ghayruka bik mune bi nga xamanteni yalla dogal na mom Hatib dugusi neena bur bi recevoir ko li la ko bur bi wax mune ko jitu won na sen yonenti bi le neena ko xamne don na wote ne mom modi yalla ji gëna mag te modi Firaun neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal dikoy alak alkane aduna ak alkane alakhirah ndax ëlëk alakhirah dana bok ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yépp xamnañu ko te modi alku gogu Fir'auna alku won ci mu dund
alku gu fess la alku gu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak na nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gel deng mana lol lako deng hatib wax hatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yonni ndax fir'auna dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khayrun min muniko man ab nasaran la chrétien la amna diine juma japp te diine ja nak duma ko bayyi fek ji fuma jenen diine ju ko gën hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqd ma siwa muniko ñu ngi lay wo ci diine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sukk diine do yalla sukk diine wulif jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yépp diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahud la ne ko ndax yonent bi di muhammad woone nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko quraysh yi ñoo ko gën a lor yahuuta ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu musa bi isa illa ka bisharati isa bi muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Issa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Issa ibnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Issa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alquran illa ka duaaika ahla altawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu xawxis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nañu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Issa ñëwee na ngeen ko topp
bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahud yé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko mota hafib ne ko kon wo bi ngeen wo jif yi pour ñu gëm injil noonu itam ni leen woye yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mu ne ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa de nga fahum ummatuhu mu ne ko bepp bu yonent bo xamne neena datna aw nit ci wotem nit ñoñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien ak jif yi mu tombel jamono ñoñu nekkuñu xetu Musa nekkuñu xetu Isa xetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ñoo bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xetam nga bu muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaaka an din al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jo mënti bay japp itam nang ca boole gëm sayyiduna Muhammad gëm alquran ji mu andi tere wuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umna masihiyya umna itam yahudiyya umna ñaari diine yépp mu melni mo xawxis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yebal ci mom mo xawxis modi buru egypte mo xawxis ne ko inni nadartu fi amri hadha an-nabi muniko man kat khalatna parce que dañ ne nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi la yonni waye gisna ni wute nak wotem chaxan amu ci wa isuma ci ben chaxan leppum deugul ndax gisna ni du jibar kat bu sangu du buxaba buy fen waaw te gis naa itam kéemtaanu nubuwa ci moom ci léeg-léeg xamal bi ko yàlla di xamal dégg kumpa yeeg yenn xabaar yi mu ne ko wanti nag danaa xool ci mbiram nga may ma tuuti ma xalam nee na mu daal di jël nag lettre boobu ko yonent bi yónnee mu def ko ci benn ivoire daal di koy tabarkàlla kaste daal di koy jox benn jébéeram nee na mu daal di nee na foofu la ko denc nag warmaan lettre ba lool mu daal di woo nag benn bindkat pour mu bindal ko ci arab dénga ab lettre pour mu yónnee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di réponse bi di tontu bi nee na bind na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom itam daf ci bind bismillahi rrahmani rrahim li muhammad ibni abdillah min alqawqis min almuqawqis adim alroum salaamun alayk amma baad faqad qaratu kitaabaka wa fahimtu ma dhakarta fih wa ma tadu'u ilayh wa qad alimtu anna nabiyan baqa wa kuntu adunnu
wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bisham wa qad akramtu rasulak wa ba'athtu ilayka bijariyatayn lahumā makanan fil qit 'azīm wa bikiswatin wa ahdaytu ilayka baghlatan litarkabaha wa assalamu alayka nena mu bind ci lettre bani lettre bi de Muhammad Abdullah moko mom kon ba legi ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentula ndax dafa bind ne li Muhammad ibn Abdullah waye bindul li Muhammad ibn Abdullah Rasulullah dede dafa bind rek lettre bi kat Muhammad mi nga xamne Abdullah ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax Muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginnaw Jésus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñ Sham mu ngi Syrie ki nga yonni nak teral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox bi ñu dëkk am neen fi daraja yonne na la itam yere yonne la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bane wassalamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolou le bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ni taranga yoyu mu joxon yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonentibi def ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko may gewelam bu ñuy wax hasan ibn sabit mu melni baghla ba nga xamanteni mom la ko may baghla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baghla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin bu koy fajj waye yonentibi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ñoo lek da fay fekk ñu xif te itam buñu delek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonentibi joxene li ñuy tuddé al wiqaya dañ na al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën faju kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yonentibi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dan lek bayyi bu boba res mu sokete ak lenen wa motax fegul bu bari bi yeb ci ni ñuy lekke la ni li ñuy lek la ak ni ñuy lekke wa ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal la daldi am wér gi yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné de nga mam yonentibi jox na ko Hatib andil ko Muqawqis kon mën nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru Furs buru Faris mu di Kisra neena بندنا نمي محمد إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى
وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. أنا يرنت ببلن كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بننكو لتر لتر بلي لتواخ بننا لتر من محمد منغا خمنا يالا ما يوني جميكو تي كسرى كليفي فارس جام يالنا توب دينغا كيب كو خامنتيني تيغونا تي يونو نيب gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul benn goor budul yalla mom dong la té duko bokalé dara sédéné muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci woté yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war képp ko xamné déng yalla may nako mom chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kepp ko xamni ngeum gi ci sa xol néna ngeum gogu moy dundal sa xol néna kepp ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamukatu safara kon li gis ni kon de ki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo ne kon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobul lettre gogou.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناب نيون سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أليم أكي صحابا تبارك الله يفاسيني كنتني أكيين وقتانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نطول وانت السيرة وانت موكي فان كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وجفاني نقول جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نقول جال إتم سنو ويجور سنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليتي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay dal di nek lu jafé kon yalna yalla yok leeram yalna ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju tedd je ñeul ci barzakhu señ wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamni borom gi bokale wu ko ak kenn wet ni itam ci nek ak mu nek wet ni itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kene do mu adam te xereñ ci kareya ba yalla mi nga te du woni yep mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonn ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ ci di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambure ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla ku
pour yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewele neneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan yi ñu genn gis neen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bindu te ci aljuma jeli ñu genn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buru Qaysar maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Romain yi mu di Héraclès ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan te Abu Sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaab ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci xaaris moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsee ci Haris Haris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaanik wax xett la loolu taxoon xaaris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Ummaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokk yi saxaabi bu baax la bu gëm yàlla waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ne ashaddu durran min al a'da maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon neen l'islaam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon moo doon bàyyi wa Amr loolu da nga ciy déggee ne ndeke yàlla mooy fekk borom xol bu dee mu génne ca xol buy dund maanaam yéefeer bu bon ab cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko mu génne ci moom nit ku baax loolu moo tax Aas nekkoon yéefeer bu bon Amr mi itam
di julit bu baax yenen ci bi wolu ko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moji buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokk nguur gi waye nak jeyfar mo mat li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magja ndax magja xol ba dafa wowon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasul rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère bele ñuy wax jeyfa abdu neko اخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات نخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي نخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ne sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك مونيكو يو عمرو يو دومو كليفاغا سي ساي مبوك سانغغا دومو سخناغا فكيف صنع ابوك سباي بيمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكا لا جيفانديكو نكا لا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amni jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa lefa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو
sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu mam sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugal ci yiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax.

عمر ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. منيكو عمرو بول كفاي بول فارس خنا خمولوني امول بن جيكو بو غنا بون تي نيت كونو خامي دينيتي اك جوم امول بن جيكو بو غنا ييس تي موم فن كون بوما فن واخما دك ري بودينا دا ناي كاف دال nga bayyi kaf gi ndax najashi gemna ndax ay talibem gemna nu mu tontu ko tontu bu nga xamne ñaari boko degge rek luñu saxal la saxal gu wer modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko degge rek tontu buñu saxal la tontu bu wer la motax amr ibn al-as ne ko bala ahakay najashi gem na gem gu wer talubeen yi gem nañu gem gu wer kilifa yako top gem nañu gem gu wer muniko fa bi ay shay'in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hirqla mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hirqla yabale ci mom pour mu genné impo yi jox ko dafa wax wax bi dafna la wallahi law sa'alta law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hirqla mi nga xamni modi buru romain yi yilifatuma gematuma ko faletuma ko man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hirqla dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajun deureum dinna ci yalla ne donte ben deureum la ma meun ko koy jox duma ko ko jox bu mukk ndax gematuma ko neena bi wax ji agge ci hirqla nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hirqla ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jambi di najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam sa jambi di sa talube di najashi di japp jenen dine judul dine nasaran di japp jenen dine jo xamanteni dañ ko sos dine ju bes la hirqlu ne ko rajulun رغب في دين فاختاره لنفسه ما اصنع به هرقل نيكي بوبا امنو لومو ييب هرقل امنو لومو ييب جيس ني ني امون ديني ييب تي يالا باخيلن مو خام ديني يهود لا ولا ديني نصران لا ييغون نونو بي يوننت بي فيغني تي ني يوننت بي موي كيغا خامتيني مودي يوننت موجوك جامونو نيكو تي دغل deugal nañu ko ngir jëmm yalla ñako ca lank ci bakkam rek leen ko tek waye xamone nañ ne modi yonentu mu juk jamono lolo tax hirqla xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diini ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah makla
borom xam xam la su demé ba gis ni diiné l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diiné ji mu gëm mu daldi giñ mom hiraqul muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex motax wacc ci nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax hit hiraql mom neena dal nguura neex rek waye budu won nak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdu mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jayfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la manana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel ndax tabarakallah laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu bu deppok mom muniko unzur ma taqulu ya amr muniko setatal li nga wax muniko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamne modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru neko ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru ne ko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko suuf bu sañu ndal nit ñepp jup ni ñepp mang waaw ken dotul fenati ken dotul ne ko bramaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yereb sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy akum neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokk ak mbokk di téré togn ak nono di téré njaalo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeerum di téré itam ñuy jël ab croix diko ray diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko ñu bari bindu nañu rafetlu ko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëllëre la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour waxal yalla lu jup ci waxtaan wi ngeneelu yalla la ak mbaxam
lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina languko l'islam rafetlu ko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fokk.

fa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind téréem bu reuy dal ci kaw yonent bi xotti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafaka amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir Khudaa degg ko bam ko déggé mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagné nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reuy ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir Khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisee ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabootu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisee d'islam yekeuti jasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yeb bu ci né rek dañu ciokas l'islam muso ko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku mëna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na boba seuss na cay gi le giir quraish def jappalé giir gi di banu nafata ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafata jox leen ay soldar ba noppi jox leen ay ngannaay ñu bayyi leen bu guddi ñu tëdd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab boobu nag barabu ndox la foofu la giir Khudaa nekkoon doon fa noppalu ñenn ci ñoom ñu kompaloo bàyyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu rey ci ñoom ñaar fukki nit ñii ne rey nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett nee na xeex bu rëy dox na foofu seen diggante ak giir Khudaa la tax nag ñu mën a rey ci ñoom lim bu toll noonu dañ leen a bett keroog bu fekkonte ni quraish dañu joxe ngànnaay rek yem ca wante dañoo yebal itam ay jàmbaar ndax Safwan ibn Umayya ca la bokk te ci giir quraish la mu ngi bokk ci waa Makka Huwayt ibn Abdul Uzza ca la bokk
Akrama tubnu Abi Jahlin ci la bok, Shayba tubnu Uthman ci la bok, Suhayl ibn Amr ci la bok. Ñepp ñewon nañ jappelé Bani Bakr wala bok Banu Nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khudaa. Wante li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr. Ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi, waye Yalla baxé na leen dañu muju tuup. Lolu nak hikma Yalla la, ngeene lam la muju nañu tuup. Mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon, fecc na kulleri gu doxoon seen digënté ak yonent bi, motax ñu jappalé fami bobu di Banu Nafasa. Ñuy xex ak giir Khudaa di xex ak ñoom bu ñu dugg ci da ci këru Budayl ibn Warqa al-Khudaa'i ci mag. Gannaaw si gi nag ñoom wa Quraysh ci ndimbal bi nga xamante ni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xeex ak giir Khudaa'a, ci leen yëg ne ndeke ñoom fecc nañu wëlëre wi doxoon seen digganteek Rasulullah. Ñu commencé nag daal di réccu. Ku ñuy wax Harith ibn Hisham daal di ñëw ci Abi Sufyan, ndax boobu moo doon kilifak Makk. Mu daal di koy wax nag li nga xamante ni moom la waa Quraysh def. Kon dafa mel ni xabaar bi yeex naa aksi ci Abu Sufyan. Abu Sufyan ne ko man kat loolu yëguma ko woon, wante nag bi muy am fàdduwuma, maa ngi fi. Waaw, yow yaay kilifa dëkk bi, lu rëy xew na ci dëkk bi nga ne yëguloo ko, te booba yaa nga ci dëkk ba. Kon nag setal ci sa bopp daanaka du yomb. Loolu moo dal Abu Sufyan. Waaw, mu mel ni Abu Sufyan nee na li xew de ay la, ndax wat na ci Yàlla ne Muhammad dana xeex ak ñun. Fekk boobu soxnaam di Hind bintu Utbata mi nga xam ne moo di soxna Abu Sufyan. Hind mi nag moo rayoon Hamza ibn Abdul Muttalib ci Uhud, ba pare yey reswa. Niki Hind mi gént na gént gu rëy, gént gu ko tiitloo, ndax dafa gént gis ndret ju bari ju tuuru ci quartier bu ñuy wax Hajoun. Dret ja nag di yol di yol, nee na ba teere ji ci barab bu ñuy wax Xandama. Mu dal di tiit nag ca loola ba mu yewoo mu nettali ko Abu Sufyan. Kon ndeke loolu mu gentoon moo di xew-xew bi nga xam ne am na, musiba bi nga xam ne Quraysh def na ko ànd ko Banu Nafasa. Foofu nag la Amr ibn Salim al-Khudaa'i daal di amee lu ko metti lool, ndax dañoo toroxal giram rey ci ñoom lim ci kaw bett leen. Mu daal di jóg sol dàllam, daal di war fasam, daal di rëppatal nag jëm Madinatul Munawwara. Bi mu ñëwee ba aksi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fekk boobu yonent bi mu ngi ca jàkk ja. Nee na mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog nit ñaa ngi ko wër. Bi mu ñëwee rek mu daal di way nag wayu naqar ak ñaan ndimbal. Fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wëlëre gi dox digganteem ak Bani
خزاعة تي ولري غوغو دي فدلي ولري غا دخون ديغنتي خزاعة اك مام عبد المطلب بامو وي وي وي يونت بي صلى الله عليه وسلم رونغا نيم تورونا يونت بي مرنا امنا لوكو نقاري موتاخ مو دادي تخاو تخاواي بو دغور نك فور نما جابلي فامي بي دي خداعه علي اك يونت بي صلى الله عليه وسلم موتاخ مو دالدي وي ن يا ربي اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخداعي جانجي كنمو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كوي واخنيكو نصرت يا عمرو بن سالم مونيكو يالا دنا لا ديمبلي يا عمرو بن سالم فوفو ناك رونغا نيام دالدي تورو موم يوننتي بي صلى الله عليه وسلم مو دالدي جوب وخني نيكالام غدي بوب تي سوف موي واخنان سوما لين ديمبلي وول يين غير خدا يالا بوما يالا ديمبليتي موني كون دانا لين ديمبلي ngir yalla ak wolere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakana ngi ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا كروك جسنا يوننتبي صلى الله عليه وسلم مر غو خمني مسوم جس موك ممرك تي جامونا يويسو جامونا يمدوندك موم نينا يوننتبي صلى الله عليه وسلم دادي وخ عمرو بن السليم الخداعي نكو ارجعوا وتفرقوا في الأودية من لين دلو لين وين ينتصارونك نخ بوب نيوم بيني نيو نين فوكي نيت لا نون مودون ديليغاسيون بيغا خامني عامر موكو جيتو موكو جيتي يونتي صلى الله عليه وسلم موم عمرو بن سالم موكو جيتي yonentibi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonentibi amna lumu nar te bugul xabar bi siiw te bugul itam wa makka xamne amr ibn salim al khudai
def na délégation bo xamni ñin fukki nit leen dem séti yonent bi pour sakku ndimbal ci ñoom.

قوم دم بری کوا ملتا لے کو چی سمائی کوا چی سمائی کوا منو کو کن الحمدللہ امنا چی یا کر چی نکن دو فین مجل لیتر بی داری کوئی جوخ نوسی نوسی دال جی دے پار دم مدلو سینا پت مم حاطب وخول کن دارا وانت يالا ميغا خمني مودي علام الغيوب لي فاد ليب لا خم لي خولي دي خلات سا خم نكو موم يالا مو يبل سيدنا جبريل نيكو ديمال nga wax yonent bi neko secretem kat am nako kon na ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am Sayyidina Jibril ni cipp ci kanamu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yob ko mak te lettre bobu la ci nek modi siwal sa secret ci la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw su ñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sayyidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn awam ñu daldi repetal sen fas dal di top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu beugé ci nañu wara visiter jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam defé sét nañu waru way ga laj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gigné niko digna ci yalla ne sayyiduna muhammad du fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge de nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax ne len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma teggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko letto walé ci la Sayyidina Ali ak Zubayr ibn al-Awwam da di dumoyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba da di len koy jox سيدنا علي كرم الله وجهه دادي جل لتر بليركو جس لكنك ييب خمني لتر بي مملا ينتي بي وخون ننو كو جلي كن داو سوسو يو دادي دلو سي وات نك ماك دادي جل لتر با جوخكو سيدنا محمد يننتي صلى الله عليه وسلم دادي دجالي نيت bamu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayo julli jot mu né bilal no del bilal no du nit ñi dajé mu jité nit ñi ba mu selmalé nak ci la jog daldi wa khad julit ñi ne len ayyuhal muslimin

الغدات عظيمة منيكو جيناتي يالني سدوم مبوك مي دي نغورم غرينا عباس بن عبد المطلب نيكو يا ابا سفيان انها النبوة منيكو ابو سفيان انا داغا گلم كي يورول نغور يننت لا النبوة لا يور منيكو نعم اذن waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reey na mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yoonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yéeme فنك لعباس بن عبد المطلب دال دي وخناك أبا سفيان نيكو داول بجيتو جي مكة وخسا نجبوت نلين ننووت فنو داو لاخو جيفة تنانغلين وخنلين كدو بسكر مكين أبو سفيان دال دي داو bimu dawe ba duggu makk daldi yuuxu ci baat bu kowe ne ya macshara quraysh hada muhammadun qad jaakum fima la qibala lakum bih faman daxala daara abi sufyaana fahuwa aaminun mu ne yéen waa quraysh muhammad ngi nale di ñëw ànd ak soldaar soo xam ni mënu leen ko dékku mënu leen a xeex ak moom kon nag képp ku dugg sama kër mucc nga ku tëj sa bunt mucc na ku dugg masjidul xaraam mucc nga comme moom soxnaam dafa nekkoon soxna su pànk mu di Hind bint Utba mu daal di jóg nag daal di jàpp nag ci moustache Abu Sufyan ne ko yàlla nga toskare yaa doye di yaay njiit lu yées yow fii ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadihi min anfusikum فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن مني وانا سين تسكري ين ومك كي مملن ور تي وخم جي موي وخ موم هند داخ لي موي وخ خموكو تي جيجن محمد غي نيو تي سولدار سي مو اندال منو لن كو ديكو ku dugg sama kër daal mucc nga ñu ne ko qatalaka allah wa ma tughni anna daarak ñu ne ko yàlla nga toskare yàlla nga dee yow Aba Sufyan waxinu arab la ndax ñun waa Makk yépp xaj nañu sa biir kër ndax ñun waa Makk yépp xaj nañu ci sa biir kër pour mucc mu ne leen déedéet yemuma ci sama kër ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man daxala almasjida fa huwa aminun bu sama kër feese itam ku jaaxle dawal dugg ci sa biir kër tëj sa bunt wala nga daw dem ca jàkka ja foofu nag la nit ñi tasaaroo jëm ci seeni kër ñi jëm ci jàkk ja foofu nag am na mbooloo mu jóg ndax Ikramatu bnu Abi Jahl ak Safwanu bnu Umayya dañu ànd ak nit ñu doye di ñoo xam ne xëy na am na nu jëm waaye seen xel matul nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne sikkim la nu gestoo leen di yóbbaale soo na leen jóg leen ñu jóg

0: makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fath makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbe makka ba noppi toog na fa fukki fan ak juróom ñett loolu imam bukhari wax na ko nee na la mu toog yépp ci fukki fan yooyu ak juróom ñett mu ngi doon wàññi julli lu taxoon yonent bi toog fa لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هواذن لسماعه بتجهيزهم لمحاربته أو بتجهزهم لمحاربته يعني نتخون يونين تبي توقنا فكي فن أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو ngir hawadin te modi wa taif daf len doon fuglu ndax deg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparer pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu len doon bayyi xel nak di len waja motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka ba noppi neena joxoñ na xërëm yi xërëm yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alxadith fa qultu la yaba alayka allahu walislaamu لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ku fekke woon yonent bi ak ay sahabaam ca fathu makka nañu doon toje xërëm yi nee na dafa mel ni xërëm yi danu nekk lëndëm yonent bi di leer gu jolli ci seen kaw nee na booba di ku jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële de leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko ba mu ne nañ ñu ne Rashid mii nga xam ne moo way wi nee na moo nekkoon bëkk néegu xërëmu Bani Sulaym xërëm boobu mu nekkoon nag xaadin ba nekkoon bëkk néeg ba ñu ngi koy wax Suwaa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xam ne may doomu toñkat loolu muy turu ci doom moom Rashid mi yonent bi ne ko anta Rashid ibn Abdillah mu ne ko yow yaay ku jub ki nga xam ne yaay doomu jaamu yàlla bi mu ne ko tuddé na la bis niki tay Rashid ibn Abdullah waye ghawa ibn Zalim lolou turu ci addu la kon nga gis ni l'islam bugul turu ci addu mana tur bu ñaaw am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah taraka al-arab ibadat al-asnam wa'tanaqu al-islam wa harabu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li nashr dinihi فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وؤد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة يوني جيناو بيغا خامتيني وبيننو مكة عربي نك بايننو جامو خرم دالدي دويلو الإسلام ودي سين ديني ني اندك يوننتي بي جابليكو سي تساري دينيم جي تساري غو مات اك اوبيغو ياتو تبير l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi waaw ni kenn gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ya ci gëm ñepp sañu ñoo wax ne bilal jam la abubakar mako jëndoon sañul wax ne bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas moy yamale digeenti nit ñi l'islam yekati jigen jox ko gëdam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sekk bepp droit bo xamni xañon nañ ko jigen ci ciadu ga l'islam nangu nako jox ko jigen l'islam daq fi ak kacior dindi fi mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigeen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ceddo ga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ne madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ño dan xex ci makk yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamne si won na ca ceddu ga ci jahiliya ga l'islam dal di tassare manu ci nit ni l'islam dal di teural ben sécurité ci seni ru ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tour betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa gogu yeenan koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bula lere ni bo reye ñu ray la bala nga ray dang ko setat bula lere ni bo touré beutu nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko setat waye nak bula lere ni boko reye lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamale motax loi l'islam rek moy di loi dine l'islam mou di dine l'islam da di protéger arlu alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara orman mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xalé yu ndaw yi ñak seeni bay mu di jirim yi mu faratal azaka ña xate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lool lepp gëna fatu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gënaaw fatu makka يبلنا أي سرايا سرية خالد بن الوليد سرية سعد بن زيد الأشهلي أك سرية عمرو بن العاص ييب أي سرايا لا يوينت بيبل كأنو كتنك مو يبل لا تبين خرم بو خمني خرم بدين كو جابيون كم كابغا دي كو ور دي فدف أي خيتي جامو بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأصنام التي كانت على الكعبة ومحى كل صورة بها وقصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية و يعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح ني با غيناو باغا خامتيني يننتي بي صلى الله عليه وسلم جيلينا في خرم يني كون تي كابغا فر ديسان يفا نيكون دم خرم يفا نيكون deng dam xërem yi nga xamanteni de nga nekkon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xërem rek ci ka bëgg yam fa waye kenn ku ne ci biir kër amon nga fa xërem bo xamne mom nga daan jaam neena ci la yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog deutmal yeneeni xërem yi nga xamne ño deutmal manam ño dëkk ak makka mana makka manam kaaba ga mo doon barab di gëna reuy ci ëmb ay xërem waye amon na xërem buñu wax Uzza mo kaaba ge xawona yam waaw doon te tollul ni kaaba gi waye nak ëmbon na mom tam ay xërem yu bari amon na barab buñu wax Manata amna barab buñu wax Suwa yépp ay barab len yo xamne dañu xawona am daraaje kaaba gi té ay xërem nek fa nit ñi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xërem yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam daldi yebale gannaaw fathu makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñi wax Uzza lutax pour mu mabbuko kero bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza néna mabbu na xërem ba daldi delu ci wat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy wax ne ko xërem ba nga waxon ma mabbuko de mabbu nako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko har ra'aita shay'a ndax bi nga mabbe xërem bi gisan nga fa dara ndax gis nga fa dara bi nga mabbe xërem bi mu ne ko dedet mu ne ko kon mabbuloko delu watal nga mabbuko neena Khalid ibn al-Walid bi muy delu ci mu ngi mer rocci na jaasem ci mbaram dadi deppal nak xërem bi ñu wax Uzza bi mu ñëw ba ci xërem bi ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaah, mu mel ni rek njuuma bu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al Khadim, ndax Assadinu moo di Al Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar, waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ji ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza, waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti, waaw, kenn dootul jaamuti Uzza. Moo tax Uzza fay na bu yàgg, waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan laqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka al-Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na giir ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mab, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewe. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak i bëy ak i gëléem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam giir ghatafan ak giir ya nga xamante ni tabaarakallaah moo di seen xërëm daan neen ko wër, dégg nga comme ni ñuy wëree Kaaba gi. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu setalee Kaaba gi ci ay xërëm, noonu la setalee Uzza, dagg na garab ga, daaneel na xërëm ba, ndaw safa nekkoon itam Khalid ibn al-Walid rey na ko. Mu des sëriyatu Saad ibn Zayd al-Ashhali. Saad ibn Zayd al-Ashhali ñu ngi ko yebal ci benn xërëm bu ñuy wax Manata. Mbokk yi ñu gis ni xërëm yi dafa saxoon ci xolu, dafa saxoon ci xolu Arab yi, ñu gëm ko lool, ba dindi ko ci ñoom yombul. Waaye yonent bi pas-pas la taxawe bu ma sëkk ak xàmme gu ma sëkk ak njàmbaar gu ma sëkk. Waaw, ñi ko jàppale itam jàppale ko pas-pas ak njàmbaar. Mu dellu yebal Saad ibn Zayd al-Ashhali ca Manata. Manata nag ñu ne sonamun lil aws wal xadraj wa ghassaan. Nee na xërëm la woon boo xam ne waa aws ñoo ko daan jaamu ak xadraj ak ghassaan, xanaa kon xërëm la woon ca Madinatul Munawwara. Ñu ne Manata min aqdamil asnaam wa kaanat al arab tusamma abdu manat. Nee na arab yi sax dañ leen daan woyee jaamu manat. Maanaam boo nekkee arab dañ lay wax soo ne man arab laa, ñu ne la anta abdu manat, kon yéen yenay jaamu manat. Maanaa kon ñoom dañu bëggoon manat ci seen i xol. Waaw, ci waxin mën nañu wax ni américain yi ni ñu bëggee dollar, ñu dem ba boo ne américain laa, ñu ne la yaay jaamu dollar, yaay jaamu dollar ndax bëgg bu ñu bëgg dollar. Ñoom itam arab yi noonu la ñu bëggee woon manata, ku bëggoon ci seen xol. Ba daanaka xaw nanu dandal seen turu arab tudde leen abdu manat. Daan nanu aji ci xërëm boobu ñuy wax manat. Nee na amul woon ñu gën a mën a màggal manata ci giir yi, ngir aws ak ngir xadraj ñoo gënoon a fonk manat. Fonkoon nanu ko lool. Waaw, daan nañ ko màggal itam lool. Yonent bi mooy yebal Saad ibn Zayd al Ansari al Ashhali ci manata pour mu màbb ko. Loolu nag bi weeru koor desee juróom benn fan la ko yebal. Keroog bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar. Ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba, kay garde barab ba ne ko ma turit ya Saad ibn Zayd al Ashhali. Mu ne ko loo bëgg? Mu ne ko xat mu manaata, xanaa mabb manaata. Mu ne ko demal, su dee na ñeme nga rek demal nga mabb ko. Xam nga am na barab yoo xam ne nit ñi soo fa jëmee pour yóbbu fa ay dañ naan la demal, ndax foog nanu ne barab bi am na rawxaan bu mu mën a protégé boppam. Ha, na Abdul Muttalib defoon Abraha ba mu ñëwee ne day mabba Kaaba ga, mu ne ko inna lil bayti rabban saufa yaxfaduhu azima qawmika la abghi siwa naami. Noonu la ko Sidi Haji Mali si waxee ci Khilasu Dhahab, ni ko demal néeg baa ngoog am na borom bu koy atte, am na borom bu koy aar. Wante néeg bii di manaata yamut ak Kaaba ga daraja. Moo tax bi Saadin bi waxee Saad ni ko demal, Saad daal di dem ak pas-pas ak tawxid bu mat sëkk. Ba mu duggee ci biir nag yeneen jigéen ju ñuul daal di génn, moom itam raflewu bàyyi bopp ba comme nañu ko defee woon rek ca Uzza. Bi mu génnee mu ngi naan yaa wayli yaa wayli yaa wayli, waaw te duu bil wayl, di dóor dënn ba. Nee na grimace yooyu mu doon def yépp pour rek afoleloo Saad la, te xamul ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wa la hum yaxzanoon. Yàlla nee na ñi ma gëm muy dëgg ci ñoom, ngëm nga di dëgg ci ñoom, nee na ñooñu duñu tiit, duñu rappi. Waaw, la xawfun alayhim wa la hum yaxzanoon, duñu tiit, duñu ragal, duñu rappi. Nee na bi mu defee noonu moom ndaw si, nee na ca la Saad bocc ci jaaseem, moom itam daal di koy dóor ndaw si, mu daal di faatu ci saasi. Faalewu ko sax mu jógati ci kawam jàll, agsi ba ci xërëm bi mu toj ko mu daanu, neena saabam yi mu andaloon daal yu dugg si ñoom itam lu fa nekkoon rek di xërëm daaneel nen la toj la ba dara desatu fa. ñu ne Saad ibn Zayd al Ashhalimi njàmbaar gi nga xam ne wane na ko fii nee na moo di njàmbaar ga Khalid ibn al Walid wane ca Uzza. mu ne wante nag li reelu ba reelu moo di caaxaan yi nga xamante ni arab yi nekkee woon nan ko wut xërëm ba noppi jëlub jigéen dugal fa pour jigéen ji di tiitalaate pour ñu ne xërëm bi dafa am rawaan. dégg nga ñu fay ñëw léeg-léeg di dégg ay baat dégg nga léeg-léeg tabarkàlla jibarkat yi di ko def mu di ay mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegul fenn lu dul ci ay naxaate rek. su ko defee comme nit ñi dañoo gaaw a gëm te nit dafa gaaw a gëm nga naan xërëm bi de ba ma fa demee dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen a laqatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngoog. gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu yàq ñaari xërëm yooyu te ñu nekkoon xërëm yu mag mu di Uzza ak Manata mu des beneen xërëm bu ñuy wax Suwa. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Amr ibn al-As ci weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ca gàddaay ga gannaaw ubbi Makka mu yebal ko ci xërëm boobu ñuy wax Suwa. xërëm boobu nag ngir Hudaylu ñoo ko daan jaam digganteem ak Makka 3 kilomètres la. suuf sa mu nekk gox ba ñu ngi koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci famille Nakhla. dégg nga Ruhab mu ngi nekk ci mu ngi nekk ci xuru Nakhla. nee na ña nga xam ne ñoo ko doon gardé moo di Bani Lihyan. nee na Amr ibn al-As mooy nettali nee na bi ma sang bi yebale nee na ma armé wu ànd ak nee na ñi ma war a àndal nee na bi ñu ñëwee ba ci xërëm ba nee na fekk neen fa bëkk néegam ba nee na bëkk néeg ba ne ma maa turiidu yaa Amr lan mooy sa bëgg-bëgg ak loon nam. mu ne ko amarani rasulullahi an ahdimahu yonent bi moo ma digal pour ma mabb si kaaba gi. bëkk néeg bi ne ko laa taqdiru ala dalik loolu mënuloo ko. Amr ibn al-As ne ko li ma lu tax lu tax nga ni mënuma ko. mu ne ko dañ ko protégé am na leneen lu protégé xërëm bi di Suwa. ma ne ko xatta al'an anta fi lbatili wayxaka wa hal yasmaru aw yubsir. mu ne ko ba léegi rek yaa ngi ci sa caddu gi yaa ngi ci neen gi rek jàpp ci woo naa sa toskare ndax seen xërëm bi su ma ko wooyee dana ko dégg. waa ji ne ngàmm. mu ne ko ndax fu mu ne nii seen xërëm bi mu may gis. waa ji ne ngàmm. nee na ma daal di dugg. nee na bi ma duggee ci biir mu may xor rek nee na ma tojaate xërëm ya ci biir yépp xërëm bu mag ba ak ya ko wër yépp nee na ba dara desatu fa lu di xërëm luy xërëm rek toj naa ko mag ñi ma àndal. nee na bi ma génnee ma ne bëkk néeg bi kay fara ayta noo gisee mbir mi. mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lu la fàdd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg. mu daal di sukk moom waa jooju ne kon bëkk néegu xërëm boobu ñuy wax Suwa daal di tuub ci saasi daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. ci téere histoire yi nag binduñu nombre bi nga xamante ni moo àndoon ak Amr ibn al-As bi nga xamante ni jóg na di mabbi xërëm boobu ñuy wax Suwa. kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibe bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضاء داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يانكي ساتشادوغي يانكي نين غيرك جابوجي وانا ستسكري نخسين خرمبي سمكو ويدنوكو ديغ waji ne ngam mu ne ko ndax fumni ni seen xereem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dug neena bima dugge ci bir mu may xor rek neena ma tojaati xereem ya ci bir yeb xereem bu mag ba ya ko wër yeb neena ba dara desatu fa lu di xereem ni xereem rek tej na ko mak ni ma andal neena bima genné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci bir dina am la fad nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk neku xaram bobu ñu wax suwa dal di tuuti saasi دادي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كتير إسوارينك بندنيو نمبر بيغا خامنتني مو أندون أك عمرو بن العاص بيغا خامنتني جوكنا دي مابي خرم بوبو ني واخ سوا كون نيتي خرم يويو نونو لن لن مابي yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibe bokale ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanat 8 min al-hijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin nahiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضاء داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد ني يننتي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد في وير الشوال في اتم جروم نيتل ما تي غاندايك مونك يبلون تي غير بو ني واخ غير جزيمه نيغي بوك تي كنا ان تي كنانا نيغي دكي تي سوفو مكه تي يلم لم نينا مولين دي وونا في جيملين تي الاسلام يننتي بي مو يبل خالد yabaliko won pour mo xex daf ko yabal rek pour mo wote jeme ci yoonu yalla khalid anduna ak fan ak ñetti temeri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym nena bi nga xamanteni khalid ibn walid ak suna ci ngir gogu di bani juzayma ba mu ñewé daf len laaj ñu len man antum yene ñan ñoñu ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qassalayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu isam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa azanna fi hati ñu nga fay nodd khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seen ngannaay lutax ngeen gannaayu ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk né ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani juzayma na nga gannaayu tey sa gannaay bu baax wante banu sulaym mi nga xamanteni ño andon ak walam sari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jep pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga wara rafet ndort wante bani sulaym ñom ñu japon ci bani juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu len dara ndax xamne ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonent bi deg ne ray nañu ñooñu te ay julit leen yonent bi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diyo denga mu defale ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp len biñ len jappé dal di len ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn Walid nak ci Bani Juzayma deng ci la Khalid ibn Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci doga wanti lolou l'islam sant ko ko taw l'islam sant ko ko ndax yonenti bi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko raylu won ak wax fi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn Walid momitam amul deng yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def signe point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند اك سين خريط احمد سام بوكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل نا ci nek ci lu doomu adama bi meuna waro barina dañ ci seuk exemple sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu masna dox ngudi comme namu dan def ndax mom dafa japon ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di president yalla tek na la responsabilité bu reuy te bogo mom mo nekkun buru julit ñi yalla dogal nak mo amun yitte lol musu ta sagane dara julit ñi demon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jonn na donte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd picc sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayyidina Omar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon sayyidina Omar radiyallahu anhu amoon taxawaay boobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waa ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur walbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc walbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. sayyidna Omar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayyidna Omar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku
daldi jog waxu yegg beukeuram tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mudi wa touri ma ngi giñ ci touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ na ci montagne bobu wa kitab mastur mu giñitam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat mu ci giñé ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wa saqf al marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëk ci mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamni valeur go ay yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kattanu yàlla googu yàlla giñ na ci kattanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am ñu ne déedéet wal bahril mastour dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak yafa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi
mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foye sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak am naño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am naño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen becc ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé betul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga légui ci examen bi benn nak nga gor gor lu ba at mi dugg aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mel nak examen

ñu tej leen. Biñu tejee xubay bi ñu ngi ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon garde, moo ko doon garde daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy garde Khubayb, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Khubayb, nee na gis na Khubayb di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nett li. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydina Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Khubayb. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónne, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam. Nee na itam gis na ni Khubayb kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nañu ko, takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Khubayb lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci l'islam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makk ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci l'islam moom Khubayb. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne damaa ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñu daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko, ñu bàyyi la. Waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad, ñu rey la.
biñu waxe wax bi ba nopi daf ne la ilaha illallah mangi sédeti deugal ne amul benn bobu dul yalla neena itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu buddul sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad moma koy may neena kon ma xamne dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne yalla ko yoni ñuniko fa tuhibbu an ñuniko tuhib ñuniko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu neema deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggu gu jam ko ma de te dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irji' nan ko yow khubayb delul ci din dine kefir ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti muné len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci lata ko uzza ay yalla lañ yu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad de nañu la ray mu ne len su ngeen amon lu gëna metti de di ma ko def itam du tax ma deltu gëna mukk neena bi muy wax ak ñom mu ngi jublu qibla neena ñu wul ba ci kanamam xagn ko qibla te niki mom limu jublu won qibla yeb mu ngi cey banexu neena fofu nak la ne yalla bi mu jublo qibla sa kanam la jakar lo won legi nak wulbati nanuma legi gisatuma ludul samay non seni xar kanam la jakar lo mu ne ko ñima gis safuñuma ludul ay njuma kon nak yalla mangi lay ñaan len rek la bëgg moy ne sama bakkan dem wante nak bala ma faatu gisuma fi kuma mëna jotali li yonentibi sama nuyo te gëj na ko gis kon nak yalla yow mi nga xamne ya nga may deg deg gu wir jotalal ma sama nuyo sama sang ba sama soppe ba di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mom nuyo yobante nako yalla jox nako yalla pour yalla jox ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu tok ci medina neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam fimu tok ci medina ak sahaba mi dafa jekki jekki rek melni nelaw daf ko keuf bimu yewo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salam wa rahmatullah sahaba yeb da di jaxle ndax ku ne gam gam melni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum assalam wala nga ne wa alayhi salam lolu daf len di jaxal ndax wax bi daf dul deppo ak xal bi neena sahaba yi jaxle mu ne len dedet bu len jaxle jibril mo fi ñewon mo ñew legi ne ma khubayb mo lay nuyu mo lay yobanti nuyu khubayb nuyu na la neena khubayb nak la don delo nuyu xam nga
lolu mbir mu reey la buy wane ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarkalla ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xale yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xale yoy nak ay yefer lañu seeni baye ya ñu rayon ca badar itam ay yefer lañu xale yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag neen ci lu tollok ñeen fukki xale ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xale bu ci nek jox neen la xej xale yoy nak ñoo doon ray xubay ba neena xale yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xale bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turam deug deug modi Uqbah ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax ne ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu Akbar Allahu Ahad Ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yefer la won mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy ray xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xew xew bi la amé xew xew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب ممني مكي صحابي بني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسب لدوغل تي الإسلام تي كرام بكو يالا دفل ci ñam yoyu doon joge aljana di ñew diko fekk ci kasso bi loolu taxon na ndaw sa ko doon gardi tuup ray gi ñu ko ray itam ak ngëm gu deugër gi mu am ak kefeelum gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam amna benen yéfer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tuup wante loolu insha Allah ci waxtaan wi di ñew insha Allah ci leen ko fasiyene motli بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكس العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه سي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادمه سي روحمو ويجورم و جيجين سي برب لاقو بوغا خامني fala yalla sosé bind gi mu bind nit doré ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu dret mu xey lumbu dret bobu mu def ko melni sox soxu yapp mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu sét wo muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna dégg yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam yalla mi nga xamné mo taggat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu jamu ga jur ñari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam ni sayyidna muhammad ndawam la te itam jaamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu sante yalla momu ba noppi dañ leen fasiyene andil waxtaanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wiñu genn waxon nañ ne amna sahabi buñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono biñu de ray Khubayb
bobu yéfer la woon mu nga woon ca mbooloma. Moom nag mooy nettali xew-xew bi di wane itam li xew-xew bi def ci moom ba tax mu wammatu dugg ci l'islam. Ñu ne Saïd ibn Amir al-Jumahi kenn la woon ci yéefeer yi nga xam ne génnoon nanu jëm ci barab boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Tanaïm ci biti Makk, te kilifay Quraysh yi woo fa nit ñi pour fas yéene ray Khubayb ndax naqaral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Amir ibn al-Jumahi nee na kenn laa woon ci junni nit ñooñu nga xam ne doon neen dem pour fekkee ji xew-xew bu tiis boobu. Nee na samak ndaw ak sama kàttan moo ma may li mbooloo mi di bari bari maa ngi buuxante. Nee na ba aksi ci rang bi sës rëkk ci xóobay bu fi ñu koy rayee ndax mbooloo mi bari na ba foo sànni mbàttu mu tag, te ña taxaw ñépp ay yéefeer lanu. Ñu ngi encouragé Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéefeer yi mel ni ñoom di ay kilifa ci Makk pour ñu rey Khubayb. Nee na bi ma ñëwee ba taxaw nee na amoon naa chance jàkkaarloog Khubayb, gis na nu takkee ay loxoom cheneke chene itam ay tànkam. Nee na mu taxaw taxawaay bu triste. Nee na jigéenu yéefeer yaa ngay tàccu ak xale ya ak seen waxambaane ya. Nee na ñu ngi bëma Khubayb pour yóbbu ko ci barab biñ ko war a rayee pour mën a fayontoog Mohammed pour itam naqaral ko. Lu tax? Ndax ñoom yéefeer yi mënuñoo fàttee defet ba ñu am ca Badar ak ñañu fa rey. Nee na bi ñu ñëwee ba ci barab bi man Saïd taxaw naa. Nee na ak sama guddaay ndax ku njooloon la, kenn taxawul sama kanam, lii ma leen di nettali maa ko gis ak sama bët. Nee na xubay bu de ñu ko ba ma jëmee ko ci dénk bi ñu ko war a pendre. Nee na waaye dégg naa baatam bu dëgër ba te sax fees dell ak ngëm. Nee na ci biir yuuxu jigéen ñi ak xale yi. Nee na afolewul ba li cawli di bari bari. Nee na dégg naa baatam ba mu ngay wax naan in chi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu. Mu ne su ngeen bu leen neexee yéen yéefeer yi bu leen neexee ngeen may ma ma julli ñaari rakka lu jiitu ngeen may rey. Saïd nee na maa dégg wax boobu mu wax ko. Nee na ñu may ko mu taxaw kàbbar pour julli ñaari rakka. Nee na maa ko gis muy julli. Nee na mu ngi jublu xibla julli ñaari rakka. Nee na yéemu naa ci julli gu rafet gu yéeme goo xam ne ki ko doon def leer na ma ne jëmm jee fi nekk rek, waaye xel ma ak xol ba am na ci beneen monde bu mu nekk ndax teewlu ga ak tekkaaral ga ak ragal yàlla gi nga xam ne moo nekk ci moom. Nee na gannaaw ba mu jullee ba sëlmal gis naa ko wal ba ci ku ne jàkkaarloog kilifa yi Makk ya te muy yéefeer ya daa di leen wax ne wallahi lawla an tadunnu anni ataltu salata jadaan min almawt lastakthartu min alsalat. Mu ne leen yéen yéefeer yu bon yi giñ naa ci sama boroom ne su ngeen jortu woon ne su ngeen jort bu ngeen ñaawul woon jort ci man ne damaa ragal kon danaa fi julli rakka yu bari ndax neexaa yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu kenn dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok borom melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخك يالا نانكو يو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم mune ko yalla ya ma daqal lepp mune ko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akone xon yow yalla muy yekne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chen pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab muneko akane xon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko akane xon boom gogu deugar ba baña rap muneko boom gogu te modis ciofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yoon neeku ci man yow la bëgg loolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sop mu ngi ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonentibi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonentibi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yekese neena man sa'id ibn amir al-jumahi neena gisna khubayb mu ngay yekati beutam ba
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk nañ ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makka wa nasiyat fi zahmati al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جنر بن رأي خبيب وقريش دلنا نمك نينا فتنا نسخ لنياو لنيدف جامو يالبي دي خبيب منوانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا إيمانجو xubay bi masul dañ ci sama xel neena fuma mën ci toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi ni ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu doon tabare alquran jamu doon jang alquran nam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di and ak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجول جين وكدبل كري جنعو بن يسانتي اللي جلتي وننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابا dëllu si neen ci katunu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit fi Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmad Sam. Mel ni tey dañu fas yéene continuer rek li ñu ko doon defee ci waxtaan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleen. Mu mel ni gannaaw ba mu gàddaayee ñëw ci dëkk bi ñuy wax Al-Madinatul Munawwara, fi la yàlla farataalee yàpp itam di lu am solo ci diine, ndax julli moo di kennu diine te julli balaa wér njàpp ñëw. Kon nag jaadu na ñu gëstu njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d' accord nañu ci ne ñu ngi farataalee njàpp ci Madinatul Munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo farataal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila lsalaati faagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ne julli mu ngi wàccee Makk, te yonent yi mosul julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne julit yi daan leen ko def lu jiitu yàlla di ko farataal, yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a feddaliku ci kamtalaa yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp. Borom xam-xam yi werante nañu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne soccu sunna njàpp la ak julli, ñu ne dee sunna diine la rek. Nee ne képp ku am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam da ngaa jóg jëm ci julli wala jógaloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jógaloo jëm ci njàpp, soccu daal ne nit sunna la.
ñu jël ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qass ash-sharib wa halq al-'ana wa taqlim al-arfaq wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek

ji mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli niñ ci bëgg modi bo joggé nga socc ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena socc sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam jak neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemign soteku na xet gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemign ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bi ni wax qusayri jele ne ci abi darda radiyallahu anhu munay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bis siwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا مانغلين دي دينك مانغلين دي دينك نغن سخو سوچو نينا نخ سوچو نعرفو كي نغني لك نينتنجي نينا بيتي برنك موديني نغرمو ليال لك بانغا چاي أم نينا بودي سوچو يال لكي بكيو نينا يتم سوفيك دانغا سوچو بانو بي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeneel ak juroom ñaar taw 77 ngeneel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabay julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mu ne wante li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeriñu kessela kon buñu ko deggé neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana bis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xalé la won bu mu yor ci kërëm né ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام منيك يو أنس سفك ينتني ملك الموت نيونا دي جلس الروح فكن لنغا يرنجب مني بات سيدية تمودي لا إله إلا الله بات بوبو نينا دو جفنك يو كنغا تدوك كيف كو خمني dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa fever bu nga xamanteni dafa wara faato ci fever bobu yalla dogal nak mu taxo njapp ba waxtu ni ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salaam yi nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas mu ni ko ndax njapp mo di genn walu gëm yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu
jarna julit bu ne di takko ndiap fu mu tollu nax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kagn la kon nak bo takko ndiap mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ndiap lolu lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illa allah lena أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيوان ني كيبكو خمن جوكنا نينا دال دي جاب جاب لومت ترفت غنا بمو جاب بنوك موخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونتو بو كنيخ بو جابي با نوبي غاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا جاب لو رافيت لا تي سل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaika yu ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jeli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kepp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نين سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جرم فكي أت تيابي جرم بن جرم فكي أت نين جرم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جولي تيتم beccuk ya guddiyey yeb da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jangé ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pan manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamné day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mone kep ku nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yek ci sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am daraje ñu ubil ëlëk yowal xiyam joom ñetti bunti asam aljana yi
bula ci def dug ya dukhlu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi seedi ne amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi ni tam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi nene itam nasa'i genena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk neena denen la defal ben cachet bo xamne neena tampon yiw rek lay nek neena yalla denci ko ci sufa arsh neena du yaqku neena bu ëlëk yowal xiyam yalla jébal lako loolu itam subhanakallahu grat la ñaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni njapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seut lañu ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mudi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te njapp ma rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sonu len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yuuxu la mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali suko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la suko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan daldi jël japp japp lu taqsuuf té moko tay Hussein ne ko dedet Hassan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé dadi jël e satala ga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non la wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak mi di lan xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yende yen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay contant na ci li ngeen def yalna yalla contant ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi mo di suñu ma mëna waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggine mo melni kon japp e nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy def ñap nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy defé e am na ño xamné ba légui mënugo ñoo japp dañu bëgg bo dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp ne su fekkenti ne nak ndab li dafa ubu lo demi ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga tege ko sa côté jamoy su ko defé bëgg na nuy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko defé nga raxas sa loxo
ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasse sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyyi noyyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu nañi kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi fiiru modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yéene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njap yi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam ñi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatu way ba gudday bi lool la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi la nopp yi nek ba ci benen nopp ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fep nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa diggu bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax neen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne reud bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fatte top top su fekkenti ni itam sa jé dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanti ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy na xamna ñoo xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu si bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu si wat ko massa bop amna ñu nga xamne dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal ñu yaakhur ñap mi mais liñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu si su ko defé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop ni ak massa bopam amna ño xamne nak bop dañ ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nopi itam ben massa rek doyna su ko defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko dé raxas bu ndeyjor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tanki su ko défé nga raxas baram sankalañ bi top ko nonu ba ci baramu dey ba raxas ba ci sa dojor dojor moy li yëkkatiku de nga ci sa commencement yel su ci joggé nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko bayé mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yéni yéni modi intention bi ba nga joggé jël sa talaga le don sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba paré sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقوكتي gannaaw bañu santé yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtaan ak yeen ci ponku bu reey ci l'islam mudi as-salat tay dañu fasiyene waxtaan ak yeen ci julli waxtaan ak yeen itam ci nafila yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokuy gis ne ñi ngi genn ci iswaru yenen tu bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenen tu bu sel di sayyidna daud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni julli modi kenu l'islam te gis ngeen ne lu jitu

أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانو يتدي نوخني يلنتي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw man yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi nakaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy nakaral nene itam mom julli nene da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nene lendem ga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kerdu am yowmal khiyam waye nak la fay keral nit modi julli neena euleuk itam mbaxana mu jek lay nek neena ci aji julli ji julli nga dan julli day nek mbaxana mu rafet waw mbaxana mu dakh sa mbaxana buri neena itam yere yu rafet la euleuk yowmal khiyam neena itam leer la gu nga xamanteni euleuk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer neena sey julli mo lay leralal ci sa kanam neena itam baraj la buy dox sa digënté ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digënté ak safara kon bo day julli do dugg safara mukk neena itam layla ñeen way gëm ñi ëlëk ci seen kanamu borom neena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi dé pésé jëfi jami neena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat neena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi ni dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal nga sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sant sa borom waaw mune kon nak jëf yépp bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mune kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekke amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñuko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay bekk ci julli ga di bekk ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bekk nak di ci poukereewu waaw lako dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi cey poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom
kon jakk ju nek ya ngay tukereu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay bitik di fay jaay wala barab bi ñu tabax ay kër te kenn du fay julli waw barab yi nek ci sen wet ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'una alayhi ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jot na su mi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suuf ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli yi bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safaru jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen baye ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla top ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñoñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safaraw jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laaj neen ku ñi wax ata mune ghay neena ben xur la wone ci safaraw jahannam neena dëtt ji joge ak dërëd ji nga xamanteni moy joge ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy touru waaw barab ba muy dajalo di fa touru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu leen koy duggal ëlëk laaj nañ Ka'ab mu ne benn xur la wu nekk ci safara nee na te xóot lool moo gën a suufe ci safara nee na te tàngi jër nee na am na fa benn teen bu ñuy wax hëb hëb waaw nee na bu safara demee sax ba xaw a dal tuuti nee na yàlla dafay ubbi teen boobu nee na teen boobu nag nee na day yànjaat bu yànjee nag fa la tàkk-tàkk yi di jóge pour mën a taalaat safara mu gën a tàkk nee na ku dul julli foofu leen lay dugal laaj neen ku ñuy wax wëhb mu ne xëy moom benn dex la bu nekk ci safaraw jahannam nee na benn toq rek ci ndoxu dex safara woowu nee na bu fekkonte ne toq boobu wadd na fii ci àdduna nee na alak nit ñi fi nekk ñëpp ndax toq boobu moo gën a garaaw bombu atomique moo tax ñu ne kon ki nga xamante ni neena bàyyi na julli loolu la ko yàlla di fayee moo tax wax neen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni nee na tere nga sa bopp juróom yàlla dana la tere juróom ki nga xamante ni tere na boppam ñaan ki dul ñaan yàlla mukk nee na yàlla du ko defal xéewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yàlla nangu sa ñaan mu ne yàlla itam bu la xañe maanaam boo xañee sa bopp di saraxe mu ne yàlla dana la xañ jàmm ku dul saraxe du am jàmm waaw ñi dul saraxe ñépp ci ay lanu dëkk mu ne képp koo xam ne itam xañ nga sa bopp joxe azaka ak yi wi ci nekk nee na yàlla dana yàq sa alal ak lu sa alal bari bari yàlla dana xëy yàq ko mu ne képp koo xamante ni itam la nga am bokkookoog nit ñi loolu da nga koo xumtoo rek ci sa ruqu bopp nee na yàlla nee na wërsëg wa ngay fàggu du ma ko barkeel waaw day mel ni yoruloo dërëm ñu yorul sa xale tane waaw mu ne képp koo xamante ni itam xañ nga sa bopp dem ca mbooloo mi julli ca jàkka ja ànd ak mbooloo mi nee na ëllëg danaa la xañ itam yool bi nekk ci wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mu tax dikko la mbooloo ci sa xeet ëllëg nee na du am ëllëg du jëf ëllëg du yëg xeetu neexa yu àjjana suuf doon def yëpp ëllëg du am neexa yu xeetu àjjana moo tax jibril ak mikail alayhim assalaam wax neen ne yàlla rëbb
ki dul julli ci mbolo fi ci aduna ak al-akhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonent bi wax ne iza ra'aytumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk luddul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul luddul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne niñu ko sangé amna lu yëngatu ci biir jangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki jangay li di xol wante naka lañu tekki jangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne leen la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ma ngi seedene amul benn bur bu dul yalla te yonent te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walisa li zanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nelen inna allah amarani an u'adhibahu ila yawm alqiyamah mune bayi len ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni bakaru yawm alqiyamah kërok julit ñep jaxlé nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al-azana la yaji'u al-jama'a da dañ def fum dejje noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waw kon ko sagane won julli mbolo la mune benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am naño xamne milieu buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu jaaxam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy waraté dañuy tégg amna ño xamne radio yañuy dégglo ci seen biir kër buñ fatal mukk radio buy wax ci walu diiné ak ay waraté mu ne kon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du dégglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci dal itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis ngeen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenen tibi ne ko waw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenen tibi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidina Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé daal di delu ci waat ci yenente bi ne ko neew bam ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo nax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenente bi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci neew bi biñu ñëwé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka lako yonent bi jullé bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam tristna mo gestu doomu waji teud niko waw
sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna dox gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه دادي وصحابي نلن خلن ملوكان واجي مانغن دي يغل ني كيب كو خامتيني ساغن ني جولي كيب كو خامتيني باي ني جولي دي جولي كوكو ألك يالا دناكو dekkal ci melokanum bam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonku nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam itam fonku nako sharia bi fonku nako kon itam war nañ ko fonku ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg na leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila yi ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne budé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila buñu bëgg la ndax yi wu bëré nga ci bëgg nañ itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñeek bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñun itam su de ci bu de julli tisbar ñene bëgg nañu nga nafile ci juroom benn raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax na ni dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek wa ko julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julle tisbar nga def ñenti raka yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax nak mu digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqsul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمانتني نينا جلنا لجيتو مجل تسبار نينت ركع ركع بجنك مجانج فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دنكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëgëneen ci hakim ibnu adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a raka'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah ala an-nar yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deeng amna itam ñu wax ne bu la nexe nga def ñenti raka bala nga julli tisbar defat itam ñenti raka ginaaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi
عن أبي الدرداء من صلى 4 ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على 4 ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيرين تي ابي درداء موخني كيب كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سيرام سفر. واي بنين روايه نيونا معاويه ابن ابي سفيان نتليكو واخني كيب كو خامتيني جولي نا lu jitu muy julli takusan ñetti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila, raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakum takathur. Neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekkenteni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba paré ñaari raka. Ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna Aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa قل هو الله احد. ني نجل ننتي سيدتنا عائشه مني يلنتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني نياري ساري دي باخنانو لول ني جانغلن سي نياري راكا فجري اك نياري راكا غناو تيميس كون في جيسني نياري راكا فجري بغنن غا جانغ سي راكا بو نجيك بخول الكافرون ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari raka fajar yi non leen ko bëggee itam ci ñaari raka timis yi. Boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka, ñaari raka ya nga jàng ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, ba ca des itam nga jàng ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ne su fekkente ne nag julli gee la, bu dee ne julli gee la moom itam wax nañu ne bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka. Julité bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka waaw. Su ko defé nak da ngay nafilé ñenti raka lu ko jitu nafilé itam ñenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'd al-'isha' al-akhir 4 ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر. يعني جلين شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتي في صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني بنجي جولي جي با باري نينا نافل نغي نينتي راكا نينا نينتي راكا يوي بوكو نافلا ملنني دوندل نغي guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non. Kon melni nafila ginaaw julige tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw. Bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën. Mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yoo xamante ni nit ki bu fekkee respecté na ko, def ko ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi digle, dana ca am yool yu rëy. Wax nañ ne itam gannaaw zawaal nit ki julli ci baax na trop. Ndax wax nañ ne gannaaw zawaal moo di bala ñoo julli tisbar waaw ay côté 1 heure yooyu rek nga nafile ci am na solo. Ndax wax nañ ne heure boobu
lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami ne len ñaan len ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reey gi ni ci biir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallahu mbokk yi lolu mo doon waxtaan wiñ leen andiloon seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk Pape ak professeur Houssainou Cissé ñu ñuy nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. حينما أراد الله أن تعمر الدنيا بهذا الجنس البشري اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ني إبليس لتخنك ملنك بن سجوتل سنمم آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jële. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da zalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne loolu tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàccee ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb, bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax su jotelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu